0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 15. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan porodice, praznik koji su Ujedinjene nacije ustanovile 93. godine kako bi ukazale na značaj porodice kao osnove zajednice svakoga društva. Ovaj datum podsjeća na vrednosti zajedništva, podrške i međusobnog poštovanja. 15. maj kroz istoriju pamti 1859. godinu kada je rođen francuski fizičar Pierre Curie, inače je dobitnik Nobelove nagrade, jedan od pionira istraživanja radioaktivnosti zajedno sa Marijom Curie. Njihov rad postavio je temelje moderne fizike i medicine. U svetu umetnosti 15. maja 1908. godine rođen je američki glumac James Stewart, zvezda filmova Divan život i Vrtoglavica, čiji je stil glume obeležio zlatno doba Hollywooda. U muzici ovog datuma 43. godine prošlog veka rođen je i britanski pevač i glumac Trini Lopez, poznat po hitu If I Had a Hammer. 15. maj simbolično tako spaja nauku, umetnosti, ali i porodične vrednosti koje ostaju važne u svakoj epohi.
2: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 15. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan porodice, praznik koji su Ujedinjene nacije ustanovile 93. godine kako bi ukazale na značaj porodice kao osnove zajednice svakoga društva. Ovaj datum podseća na vrednosti zajedništva, podrške i međusobnog poštovanja. 15. maj kroz istoriju pamti 1859. godinu kada je rođen francuski fizičar Pierre Curie, inače dobitnik Nobelove nagrade, jedan od pionira istraživanja radioaktivnosti zajedno sa Marijom Curie. Njihov rad postavio je temelje moderne fizike i medicine. U svetu umetnosti 15. maja 1908. godine rođen je američki glumac James Stewart, zvezda filmova Divan život i Vrtoglavica, čiji je stil glume obeležio zlatno doba Hollywooda. U muzici ovog datuma 43. godine prošlog veka rođen je i britanski pevač i glumac Trini Lopez, poznat po hitu If I Had a Hammer. 15. maj simbolično tako spaja nauku, umetnosti, ali i porodične vrednosti koje ostaju važne u svakoj epohi. Oh, I leave quite an impression. Five feet to be exact.

0: saobraćajnim nesrećama. Slučaj je pokrenut nakon teške nesreće u saveznoj državi Illinois kada je vozač Sean izgubio nogu tokom sudara sa kamionom koji je prevozio teret preko logističkog posrednika. Stručnjaci navode da će brokeri sada morati detaljnije da proveravaju sve podatke, crash istoriju, out of service procene i bezbednosne ocene transportnih kompanija pre nego što im dodele teret.
1: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International. Mesto broj 20.

0: Rana, Radio Balkan International. International.
1: Tačno je 22 sata na Balkanu.
2: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 15. maj širom sveta obeležava se kao Međunarodni dan porodice, praznik koji su Ujedinjene nacije ustanovile 93. godine kako bi ukazale na značaj porodice kao osnove zajednice svakoga društva. Ovaj datum podsjeća na vrednosti zajedništva, podrške i međusobnog poštovanja. 15. maj kroz istoriju pamti 1859. godinu kada je rođen francuski fizičar Pierre Curie, inače dobitnik Nobelove nagrade, jedan od pionira istraživanja radioaktivnosti zajedno sa Marijom Curie. Njihov rad postavio je temelje moderne fizike i medicine. U svetu umetnosti 15. maja 1908. godine rođen je američki glumac James Stewart, zvezda filmova Divan život i Vrtoglavica, čiji je stil glume obeležio zlatnu doba Hollywooda. U muzici ovog datuma 43. godine prošlog veka rođen je i britanski pevač i glumac Trini Lopez, poznat po hitu If I Had a Hammer. 15. maj simbolično tako spaja nauku, umetnost, ali i porodične vrednosti koje ostaju važne u svakoj epohi.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.